za garażem, z podarem i środka. I pisze tutaj. За зайцем на лазі петляла, от куток ти і заблудилась. З той пари